0347923 Mco Ventures na di entre mu ate media busia wi ai yan konkopia mu hotel joka wo makate wo mo trese enei wo mo ade bia ye papa pa ko ba ne se upe bia ye bi di uti ato ye fini gika bia mbemu.